mamelo tsebeletso ya le sedi ke pina monnati ene ke kwala ka yona tsatsing le monnati tsatsi le lona la sunta ha go dine o di bohlola matsatsi a mashoma mabedi ba di 23 ba sharp he ke mangetso ba neng ba batho ba metse radio ka jeno he ha monnati ka dikunya bols tsa bona ke tabatse monnati tseno ho bile monnati o ba le wena tsatsing le na la ka jeno to kopana le the king ya stamp notation macho go mahloko tla tsa malwana jwa lokala nane le monnati la mmino wa ditswere ha ile nna ke le hlobana tsholo ke re ba le mamile go monnati manano nga mang a tla latela tsebele tswa le sedintso sa po tso sa le ba lori hantle fela ka mara mmino wa ditswere o tla bateng e motso maratuwa mso a ke kachela Puff Mohammed tsama le shopa Kalamazoo